sitten tutusti suuret kanit. Ensimmäinen mä ivel meijä korvuska ja pestalta peiton seidas.

se voit tästä olit nimeks? Aga ärge pange imeks! Sai pesemisesti su täis! Vai tappa himu alles jäi? Sagu, sagu, sa jäät päin, miks on laipu nõnda?